RS Getty predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, baca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: smo najdraža, za uvek biti ti i ja.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Frondi Baton Kakao 199, Medela Smokva Štrudla 94, Baš Čajni Kolutići 149. U Univer Eksport.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: već inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u žirovnici. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, starograđani, sa vama se druži Gabriel i Daca, bila je to Ana Nikolić, 8 sati tačno.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u Srbiji pa i u Kragujevcu pretežno sunčano i toplo, u našem gradu do 33 stepena Celzijusa, sutra kažu mogući poslijepodnevni pljuskovi do 34, za sredu do 30, bez padavina, za sada kažu malo i umereno oblačno vreme.

0: Pripadnici uprave saobraćajne policije i ministarstva unutrašnjih poslova sprovode pojačanu kontrolu autobusa i njihovih vozača sa posebnim fokusom na vozila koje prevoze putnike ka turističkim destinacijama. Pošta Srbije organizuje javnu prodaju rashodovanih putničkih i teretnih vozila. Jedna od licitacija biće održana i u Kragujevcu 30. septembra. U bolničkoj banci krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi koju je organizovalo Udruženje veterana organa bezbednosti Vojne policije Srbije, a tom prilikom prikupljeno je oko 30 jedinica dragocene tečnosti. Manifestacija Tradicija Fest, na kojoj će posetioci imati priliku da uživaju u raznovrsnom muzičkom programu, tradicionalnim proizvodima, rukotvorinama i gastronomskim specijalitetima, biće održana od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace Centar. Fudbaleri Radničkog su zabeležili treću zastupnu pobedu, savladavši IMT sa 2-1. Dobro jutro, Starograđani, kako ste ovog jutra 24. avgustovskog dana za 33, dakle nasleda se period toplog vremena, kako kažu narednih dana, u većini dana do kraja avgusta pretežno sunčano u Srbiji i toplo. Saša nam otvara sat. A vi nam javite gde se sluša RSG, kako ste.
1: Kaješ da te vole stranci,

Dobro jutro, starograđani. Bila je to Jovana Pajić dođe meni. Tako je, ozbiljna stvar. 22 stepene u gradu Kragujevcu danas, za 33. Za sve one koji planiraju da krenu na put ili su već na putu pa nas slušaju, rsg.rs gde god da ste, naravno, srećan put vam želimo, prijatnu i ugodnu vožnju. I ono što je jako bitno, dakle, vozite odmorni. Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i partnerima tokom letnjih meseci, kada je intenzitet putničkog saobraćaja najveći, organizuje upravo kampanju pod nazivom Vozi odmoran. Ove godine se sprovodi do kraja avgusta, kao i u prvoj polovini septembra. Inače, kampanja ima jasan cilj da u letnjim mesecima smanji procenat stradanja ljudi i izgubljenih života u saobraćajnim nezgodama, u kojima je jedan od najuticajnijih faktora, jel te, umor. Kroz Srbiju kao tranzitnu zemlju godišnje prođe oko 7 miliona putničkih vozila i nekoliko stotina hiljada teretnih vozila. U julu, avgustu i do polovini septembra se beleži najveći broj vozila na našim putevima, samim tim i najviše konflikata i saobraćajnih nezgoda, tako navodi iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Pa smo samo hteli da vas podsjetimo da vozite i budete odmorni. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije ukazuju na poražavajući podatak da je tokom prošle godine u ovim pomenutim letnjim mesecima, odnosno junu, julu i avgustu, na putevima u našoj zemlji poginulo 128 osoba. Takođe, zabrinjava i činjenica da je od 35 poginulih na autoputevima 24 izgubilo život na A1 autoputu, tačnije na pravcu od graničnog prelaza Horgoš do Preševa. Vozite odmorni.

0: Peđa Jovanović pod vedrim nebom Zastojne bašte u četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
1: Umreću zbog telepote.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
5: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Lino Lada Gold 299, Life 100% naranđa 189, Instant kaša Čokolino 419 u Univer Exportu.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

Dobro jutro, električar, kuvar, konobar, obućar, tapetar, neka su od ukupno 36 zanimanja u Srbiji. Dakle, deficitarnih zanimanja u Srbiji, čiji je spisak nedavno objavila Kancelarija za dualno obrazovanje. Učenici upisani na obrazovne profile sa ove liste u predstojećoj školskoj godini mogu da računaju na finansijsku podršku države u iznosu od 5.000 dinara mesečno, ali kažu niko neće ova zanimanja. Reč je o profilima koji su prepoznati na tržištu rada, poput stolara, mesara, pekara, trgovca i mnogih drugih, za koje se osmaci gotovo i ne opredeljuju u Srbiji. Kao jedan od razloga navodi se nedovoljna informisanost budućih srednjoškolaca o profesiji kojom će se baviti. U Ministarstvu prosvete navode da su zanatske usluge i dan danas veoma tražene i da je važno obrazovati takav kadar. Zbog toga država pruža finansijsku podršku, kao što ste čuli, učincima koji se odluče da upišu nekiko od ovih zanimanja. Anđelina, krećem. Mi vam želimo dobro jutro. Gde se sluša RSG? Kako ste?

0: Čuli smo Anđelinu, minut ostao do 9 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu, pretežno sunčano i toplo. U našem gradu do 33 stepena Celzijusa, sutra mogući pljuskovi do 34, u sredu malo i umereno oblačno do 30 stepeni. Pripadnici Uprave saobraćajne policije i Ministarstva unutrašnjih poslova sprovode pojačanu kontrolu autobusa i njihovih vozača sa posebnim fokusom na vozila koje prevoze putnike ka turističkim destinacijama. Pošta Srbije organizuje javnu prodaju rashodovanih putničkih i teretnih vozila. Jedna od licitacija biće održana i u Kragujevcu 30. septembra. U bolničkoj banci krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi koju je organizovalo Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije, a tom prilikom prikupljeno je oko 30 jedinica dragocene tečnosti. Manifestacija Tradicija Fest, na kojoj će posetioci imati priliku da uživaju u raznovrsnom muzičkom programu, tradicionalnim proizvodima, rukotvorinama i gastronomskim specijalitetima, biće održana od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace Centar. Futboleri Radničkog su zabeležili treću zastupnu pobedu savladavši IMT sa 2-1. Drugari, nastavljamo druženje, s vama se druži Gabriel Daca do 13. Šta ima novo, javite gde se sluša RSG, Javana Pajića, Ludilo moje, otvara ovaj sat.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Drugari, dobro jutro, dobar dan za neki koji su baš onako rano ustali, tako je, šta se plaćate, a možda biste mogli sami da uredite u kući? Kragujevčani kažu danas ne plaćaju samo ono što ne umeju da urade, sve češće plaćaju ono što umeju, ali više ne žele da rade sami. Da li je to prevaziđeno, recimo peglati ili čistiti kuću, to vas pitamo. Koliko bi mogli da uštedimo kada bi sve radili sami, dakle, i koliko bi za to nama vremena ostalo, odnosno koliko bi smo imali vremena da uživamo od čišćenja i peglanja do pranja automobila. Šta se plaćate, a mogli bi sami da uradite? O tome ćemo malo u nastavku da vidimo kakve su cene, odnosno koliko se sve ove usluge naplaćuju. A vi nam javite šta to nikako ne volite da uradite, a znate, nego doplatite nekome.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju,

0: do hita.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Posno, a ukusno. Haringa fileti, 170 grama, 209. Oslić hejk, 569. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.

0: Hit do hita.
1: Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava kad ugasiš svetlo, ostaneš dete kad ti

E, drugari, kad potrošimo 5000 dinara, recimo, u prodavnici, marketu, imamo osjećaj da smo potrošili novac. Kada pet puta platimo nešto, tako, po 1000 do 1000 dinara za neku uslugu, mnogo lakše pređemo preko toga. A upravo se tu često krije onaj novac koji nam tokom meseca neprimetno odlazi ili ti uvek zafali. Da li sami odrađujete sve kućne poslove ili vam nije do toga, mislite da je to možda prevaziđeno, pa čisto volite da pozovite pomoć, tako da kažemo, odnosno platite pomoć od čišćenja i peglenja do pranja automobila, šta sve Kragujevčani plaćaju, a mogli bi sami, recimo čišćenje stana, nekoliko sati rada ili nekoliko hiljada dinara. Jedan od najjasnijih primera je u današnje vreme čišćenje kuće stana. U Kragujevcu se čišćenje stanova trenutno naplaćuje različito u zavisnosti od kvadrature, stanja, prostora i toga da li se radi generalno ili redovno održavanje. Lokalni podaci pokazuju satnice od oko 600 do 800 dinara, dok se generalno čišćenje može računati i po kvadratu. Pranje prozora se često dodatno naplaćuje i to je, kako kažu, baš lepa cifra. Postoji konkretne ponude od oko 3 do 5.000 dinara za čišćenje stana, pri čemu u cenu mogu da uđu prašina, podovi, kupatilo, kuhinja i prozori. Drugim rečima, ako stan možemo da očistimo sami za jedno prepodne, matematički možemo i da uštedimo, jel tako, nekoliko hiljada dinara. Ali onda dolazi do ono drugo pitanje, da li nam se daje da subotu provedemo sa krpom u ruci, a možda negde i nedelju? Sad vi nam javite da li sami obavljate sve kućne poslove ili ipak više volite da platite. Što si mi to sipao, pije?

0: Tako, čuli smo Đogani, 10 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Pretežno sunčano i toplo, danas u čitavoj Srbiji pa i u Kragujevcu, danas kod nas do 33 stepena Celzijusa, kako kaže prognoza, sutra su mogući prolazni pljuskovi do 34 stepena Celzijusa, u sredu do 30, malo i uberno oblačno, bez padavina, za četvrtak za sada kažu do 34 sunčano. Pripadnici Uprave saobraćajne policije i Ministarstva unutrašnjih poslova sprovode pojačanu kontrolu autobusa i njihovih vozača sa posebnim fokusom na vozila koje prevoze putnike ka turističkim destinacijama. Počelo je 17. redovno zasjedanje Skupštine grada Kragujevca, a pred odbornicima se danas nalaze odluke koje se odnose na prostorno planiranje, izmene naziva ulica, nabavku nove opreme za javno komunalno preduzeće Šumadije, kao i druga pitanja iz oblasti funkcionisanja grada. U bolničkoj banci krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi koju je organizovalo Udruženje veterana organa bezbednosti i Vojne policije Srbije, a tom prilikom je prikupljeno oko 30 jedinica dragocene tečnosti. Manifestacija Tradicija Fest, na kojoj će posetioci imati priliku da uživaju u raznovrsnom muzičkom programu, tradicionalnim proizvodima, rukotvorinama i gastronomskim specijalitetima, biće održana od 4. do 6. septembra na platou Zelene pijace Centar. Fudbaleri Radničkog su zabeležili treću zastupnu pobedu, savladavši IMT sa 2-1. Šta se plaćamo, mogli bi sami da uradimo, drugari, gde bi smo mogli da uštedimo ako uopšte nešto, odnosno nekoga plaćate da vam pomogne u tim kućnim poslovima, i koji vam je najomraženiji posao? Možda peglanje? Javite na Magla Band Otvara sata, u nastavku je Aleksandra Prijović.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kosti i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Da li je peglanje najobraženiji kućni posao, reću ne ženski, već kućni? I da li volite da peglate, znate li neko ko voli da pegla, kako kažu, prema nekim brojnim istraživanjima i anketama o kućnim poslovima, peglanje veša ubedljivo nosi titulu najomraženijeg posla u kući. Sad, da li je to ženski posao ili ne, ne znam, vi nam javite, kažu monotonija, dugo stajanje u jednom mestu i ponavljanje istih pokreta, tako su dame bar rekle. Na drugom mestu, da kažemo po popularnosti među omraženim poslovima, obično se nalazi čišćenje rerne i pranje prozora. Ali peglanje ostaje apsolutni pobednik. Da li se i vama peglanje, da kažemo, najviše ne sviđa? A kako kažu, u današnje vreme žene sve više traže nekoga ko će da im opegla dosta stvari. Koliko to košta i kako se to kotira kod nas u gradu, čućete u nastavku. A do tada, naravno, uživamo hit do hita Nataša Kreće.

0: Cross Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
4: Ne raskidi Živa veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 0606 miliona. Autocentar DSF.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da pande sede same kada su tužne? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: Drugari, počeli smo priču o čišćenju, o kućnim poslovima, šta sve Kragujevac

drži dakle prvo mesto u najomraženijim kućnim poslovima. Piglin je možda najbolji primer posla koji gotovo svako može da uradi, bukvalno, ali veliki broj ljudi jednostavno ne želi preći da ide izgužva na posao nego da se opegla. U jednoj krgujevačkoj perionici trenutno se usluga vi perete, mi peglamo naplaćaju oko 250 dinara po kilogramu, odnosno 300 dinara ako se koristi pegla, dok pranje i peglanje zajedno ide od 330 do 400 dinara po kilogramu, zavisno od načina rada. Ako imaš 10 kilograma veša, samo peglanje može da bude do, od 2500 do 3000 dinara, a tehnički treba ti pegla, daska i malo strpljenja. Taman da poslušaš neki podcast, kako meni kaže kolega. Dakle, problem je što je malo strpljenja često najskuplja stavka danas. Usluge peglanja u Kragujevcu poslednjih godina postaju sve traženije, upravo zbog manjka slobodnog vremena kod ljudi. Lokalni izvor navodi raspon od oko 250 do 600 dinara po kilogramu u zavisnosti od usluga, odnosno usluge i načina rada. Dakle, a ne znam da li ste znali, a o tome ćemo u nastavku, da postoji postoji zvanični svetski pokret pod nazivom ekstremno peglanje. O čemu se radi u nastavku programa? Pantera kreće, Saša Kovačević.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Drugari, i dalje stoji upozorenje RHMZ-a, dakle, na visoke temperature do kraja augusta u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu. Danas u našem gradu do 33, sutra mogući pljuskovi do 34, za sredu kažu do 30 stepeni, za sada kažu četvrtak 34, u sredu neko prolazno oblačenje, ali bez padavina. Počelo je 17. redovno zasedanje Skupštine grada Kragujevca, a pred odbornicima se danas nalaze odluke koje se odnose na prostorno planiranje, izmene naziva ulica, nabavku nove opreme za javno komunalno preduzeće Šumadija, kao i mnoga druga pitanja iz oblasti funkcionisanja grada. U bolničkoj banci krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi koju je organizovalo Udruženje veterana organa bezbednosti i Vojne policije Srbije. Tom prilikom je prikupljeno oko 30 jedinica dragocene tečnosti. Manifestacija Tradicija Fest, na kojoj će posetioci imati priliku da uživaju u raznovrsnom muzičkom programu, tradicionalnim proizvodima, rukotvorinama i gastronomskim specijalitetima, biće održana od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace Centar. Fudbaleri Radničkog su zabeležili treću uzastopnu pobedu, savladavši IMT sa 2-1. Idemo dalje, drugari, družimo se s vama do 13, mi smo Gabriel i Daca, gde se sluša RSG i naravno kako ste, javite Loris i Đorđe, otvoraju sat, na tebi je.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte, u četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra, uz Peđu Jovanovića.
2: Umreću zbog te lepote.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Nastavljamo priču o kući, poslovima koje volimo, ne volimo da radimo, plaćamo, ne plaćamo ljude za to. Dakle, peglanje, kažu da je najomraženiji definitivno kući posao, šta vi kažete, mada prema psiholozima, psiholozi zapravo ističu da ljudi koji vole peglanje često imaju potrebu za kontrolom i jasnim, trenutno vidljivim rezultatima rada. Ponavljanje istih pokreta i toplota mogu delovati smirujuće, kažu psiholozi, i smanjiti nivo stresa nakon napornog dana. Dakle, mnogi koriste vreme za peglanje kako bi u miru slušali podcaste, muziku ili gledali omiljene serije. Tako da ima pegla ipak snažan antistres u sebi, a da li ste čuli da postoji zvanični svetski pokret pod nazivom ekstremno peglanje? Takmičari nose daske i pegle na najnepristupačnija mesta, peglaju tokom skakanja padobranom, pod vodom, na vrhu planina ili dok voze kanu. Ovaj bizarni sport kombinuje uzbuđenje opasnih otvorenih aktivnosti sa potpunom monotonijom kućnih poslova, ako niste znali. Idemo dalje.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Lakalut Flori 299, Pantene šampon ili balzam 499, Nivea mleko za telo 569 u Univer Exportu.
3: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
4: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

kažu da dosta Kragujevčano takođe plaća da im neko sredi opere auto i sve to. Ja sad nisam baš čula, ne znam u svom okruženju, ali spoljašnje pranje u Kragujevcu može da bude oko 400 do 1000 dinara do kompletno pranje. Spolje iznutra ide otprilike od 1500 do 3, preko 3500. Dubinsko je naravno mnogo skuplje. Dakle, vi možete nekoga ili neki servis da pozovete da vam lepo sve to sredi i naravno naplati. I kažu da se više Kragujevčana vole da im se neko drugi odradi, pa onda kažemo na kraju meseca koliko sve to košta. Odnosno, kada problem nastaje? Problem nastaje kada se sve sabere što plaćamo, znamo da uradimo, ali negde nemamo vremena ili možda volje i želje. Čišćenje stana oko 4000 dinara mesečno, pranje automobila 2, peglanje veša 2500, nekoliko manjih usluga iz kategorije lepote, recimo 2000 dinara, nekoliko plaćenih šetnji psa oko 1000 dinara i to je negde oko 11500 dinara mesečno. I nije uračunata nijede, kažu, luksuzna usluga. Nema restorana, dostave hrane, taksija, manikira od nekoliko hiljada, frizure, dubinskog pranja automobila ili velikog spremanja pred slavu. Samo stvari koje mnogi ljudi mogu ili bar delimično mogu da urade sami, a ili neće ili prosto ne žele. Koliko vama mesečno

0: ode na neke ovakve stvari. Emina kreće.
1: U sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijate se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

0: Čuli smo Apokalipsu, drugari, 12 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, sunčano i toplo danas u gradu Kragujevcu do 33, sutra mogući pljuskovi do 34 stepena Celzijusa, u sredu do 30, malo i umerno oblačno, za sada bez padavina, četvrtak sunčano 34, za petak opet visoka temperatura 36 stepeni u našem gradu sunčano. U toku je 17. redovno zasedanje Skupštine grada Kragujevca, a pred odbornicima se danas nalaze odluke koje se odnose na prostorno planiranje, izmene naziva ulica, nabavku nove opreme za JKP Šumadija, kao i druga pitanja iz oblasti funkcionisanja našeg grada. Univerzitet u Kragujevcu otvorio je prijave za upis na osnovne akademske studije sport, zdravlje i bioinženjering u drugom upisnom roku. Prijavljivanje kandidata traje do 6. septembra tekuće godine. Manifestacija Tradicija Fest, na kojoj će posetioci imati priliku da uživaju u raznovrsnom muzičkom programu, tradicionalnim proizvodima, rukotvorinama i gastronomskim specijalitetima, biće održana od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace Centar. U Kragujevcu se održava 13. međunarodni rukometni turnir Trofej Srbije tekuće godine, na kome učestvuje 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. Finalni susreti i svečana dodela pehara zakazana je za 26. avgust. Fudbaleri Radničkog su zabeležili treću zastupnu pobedu, savladavši IMT sa 2-1. Kažu drugari, do kraja meseca pretežno sunčano i toplo u čitavoj Srbiji, temperature od 30 do 35, najtoplije će biti sad u petak i subotu, tako kažu. Mi prenosimo, demoni otvaraju sat, Marije i Jovana, onda i Mirza. Pjevam, ne plačem.
3: Sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Drugari, verovali li ne, ani kineski dvonožni robot je oborio svetski rekord i to Usain Bolta na 100 metara, pošto je na svetskim igrama humanoidnih robota u Pekingu ostvario vreme od 9,32 sekunde. Dakle, humanoidni robot oborio svetski rekord čuvenog Bolta na 100 metara. Robot poznat pod imenom Lightning ili Timunja dostigao je maksimum brzinu od 14,5 metara u sekundi prema navodima kineske državne televizije, čime je nadmašio svetski rekord od 9,58 sekundi koji je Bolt postavio 2009. godine. Robot je napravila kineska kompanija za proizvodnju pametnih telefona. Inače, ove godine je već ovaj robot nadmašio svetski rekord u muškom polumaratonu, pošto je u trku završio za 50 minuta i 26 sekundi. Prosto neverovatno. E sad, ovaj proizvođač je privukao pažnju u javnosti i ranije ove godine i nakon što je napravio telefon sa veštačkom inteligencijom i ličnošću nalik ljudskoj, kako pišu njihovi mediji, dakle, koji može da peva, pleše i da vodi razgovor sa stvarnom osobom. Igre pokazuju sve veći broj i značaj humanoidnih robota za kinesku ekonomiju. Vrednost proizvođača robota koji izvodi kung fu pokrete dosigla je preko 48 milijardi funti nakon izlaska kompanije na berzu pre samo nekoliko dana. Dakle, nešto totalno, koju reč da uzmemo, nezamislivo, čudno ili totalno normalno. Javite nam šta mislite o ovom robotu i da li biste volili da se ovako nastavi, da tako kažemo. Mislim, ovo sa robotima, kako se to vama dopada uopšte? 062-268-24, Đogani kreće u nastavku i se nidam. Gde se sluša RSG, drugari, kako ste?

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Merix 80 pranja 1099, Pervol 4 litra 1099, Persil 110 pranja 1899. U Univer Exportu.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 0606 miliona. Autocentar DSF.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: ti ja.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je Marlon Brando jedini glumac koji je odbio da primi Oscara? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Bila je to Tea, drugari, minut ostao do 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao upozorenje na visoke temperature do kraja ovog meseca u gradu Kragujevcu. Danas trenutno je 30 stepeni, sutra kažu mogući pljuskovi do 34, u sredu u Kragujevcu malo i umereno oblačno, maksimalna dnevna 30 stepeni, ali bez padavina. Za sada kažu u četvrtak 34, sunčano, petak 36, pretežno sunčano. Univerzitet u Kragujevcu otvorio je prijave za upis na osnovne akademske studije sport, zdravlje i bioinženjering u drugom upisnom roku. Prijavljivanje kandidata traje do 6. septembra tekuće godine. Manifestacija Tradicija Fest, na kojoj će posetioci imati priliku da uživaju u raznovrsnom muzičkom programu, tradicionalnim proizvodima, rukotvorinama i gastronomskim specijalitetima, biće održana od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace centar. U Kragujevcu se održava 13. međunarodni rukometni turnir Trofej Srbije 2026. na kome učestvuje 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. Finalni susreti i svečana dodela pehara zakazana je za 26. avgust. Fudbaleri Radničkog su zabeležili treću zastupnu pobedu savladavši IMT sa 2-1. E, drugari, 13.01, družili smo se sa vama do ovog trenutka u nastavku programa, naravno ostanite uz RSG, Hido Hita sledi i naravno koleginica Nevena. Sat otvara Ana Nikolić, hvala, doviđenja.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: RS Getty predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Eca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Dobar dan, započinjemo još jedno druženje, još jednog ponedeljka 24. avgusta. Avgust se polako bliži kraju, trenutno u našem gradu 31 stepen. Republički hidrometeorološki zavod Srbije je izdao upozorenje na visoke temperature kao opasnu vremensku pojavu za područje Republike Srbije. Sve do 29. avgusta prognozira se sunčano i veoma toplo vreme. RHMZ napominje da će se hitna upozorenja izdavati 1 do 2 sata unapred, usled veoma izraženog i dugotrajnog toplotnog talasa koji je započeo krajem jula, kao i isušene vegetacije i zemljišta, rizik od nastanka i širenja požara na otvorenom i dalje ostaje veoma visok do ekstreman. Visoke temperature, deficit padavina i povremeno pojačan vetar dodatno pogoduju isušivanju vegetacije i stvaranju uslova za lako izbijanje i brzo širenje požara. Višednevne visoke temperature predstavljaju rizik po zdravlje i bezbednost ljudi i životinja, posebno za decu, starije osobe, hronične bolesnike, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom, koji su pod povećanim rizikom od toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, tako da još jednom apelujemo na sve da povedu računa o svom zdravlju kao i o prirodi zbog povećanog rizika od požara. Budite dobro i vodite računa. Mi se vraćamo muzici uz hit do hita, Severina, nova pesma, Svirajte mi rađe i sinove, pa i Am na kasno, još jednom dobar dan.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
0: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Samo ti 13. sad zatvorio Željko Joksimović.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Veoma toplo i sunčano u našem gradu, trenutno 31 stepen, sutra nas očekuje kiša i maksimalna dnevna temperatura od 34 stepena. Sreda maksimalna dnevna 30, četvrtak 34, petak 36, subota 36 stepeni. U minut do 14 vreme je da pređemo na vesti. Univerzitet u Kragujevcu je otvorio prijave za upis na osnovne akademske studije sport, zdravlje i bioinženjering u drugom upisnom roku. Prijavljivanje kandidata traje do 6. septembra 2026. godine. Manifestacija Tradicija Fest, na kojoj će posetioci imati priliku da uživaju u raznovrsnom muzičkom programu, tradicionalnim proizvodima, rukotvorinama i gastronomskim specijalitetima, biće održana od 4. do 6. septembra na platou Zelene pijace Centar. U Kragujevcu se održava 13. međunarodni rukometni turnir Trofej Srbije 2026, na kom učestvuje 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. Finalni susret je svečana dodjela pehara, zakazane za 26. avgust. Fudbaleri Radničkog su zabeležili treću uzastopnu pobedu, savladavši MT sa rezultatom 2-1. Četrnesti sat otvara Hit do hita, družimo se sve do 18. Vrlo brzo se vraćamo sa zanimljivim pričama, a prva na listi u 14. satu jeste pesma Spavaj s 300 žena i Đogani. Uživaj!

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Javier Duque iz Španije ima poprilično neobičan profesionalni put, iako je odrastao uz oca koji se bavio poljoprivredom, njiva ga kao mladića uopšte nije privlačila, školovao se za programera, zaposlio se i godinu dana radio u struci. Međutim, odlučio je da sve promeni kada ga je otac pozvao da pomogne na porodičnom gazdinstvu. Bilo mu je potrebno svega mesec dana da shvati da želi da ostane. Danas, 5 godina kasnije, nema nameru da se vrati IT sektoru. Ovde sam pronašao svoju strast, poljoprivreda mi je promenila život, kaže Javier. Njegov radni dan često traje oko 10 sati, ali posao opisuje kao težak, međutim ispunjavajući. Na društvenim mrežama pokazuje detaljno kako zaista izgleda svakodnevica mladog poljoprivrednika bez previše ulepšavanja. Posebno želi da razbije predstavu o poljoprivredi kao zastarelom poslu. Savremene mašine, automatizacija, podaci i digitalni sistemi danas su sve važniji na gazdinstvima i tako se ispostavilo da kompjuter i traktor možda i nisu toliko udaljeni svetovi. Međutim, kada se dođe do računice, priča i u Španiji postaje ozbiljnija. Javier otvoreno govori o visokim cenama dizela, semena i đubriva, neizvesnim cenama žitarica i riziku koji proizvođači preuzimaju svake sezone. Novac se uloži, a ako kiša izostane ili cena roda bude loša, zarada lako može da nestane. Njegova priča ukazuje i na mnogo veći problem. U Evropskoj uniji je 2023. samo 10,7% upravnika gazdinstava bilo mlađe od 40 godina, dok je 61% imalo najmanje 55 godina. Zato Javierova odluka da programiranje zameni poljoprivredom nije samo zanimljivost, nego možda pokazuje kako izgleda nova generacija poljoprivrednika, obrazovana, tehnološki pismena i spremna da tehnologiju iz kancelarije preseli na njivu. Međutim, ljubav prema poljoprivredi može da dovede mlade na selo, ali da bi tamo ostali od tog posla bi trebalo bar pristojno da žive, što, kao što rekao smo, je problem i u Španiji. Vraćamo se pesmama Hit do hita, Nući i Bebo 4.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
3: Jutro kada krene

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Osno, a ukusno. Haringa fileti 170 grama 209. Oslić hejk 569. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agrocesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin, ne propušta sajam. Dobrodošli!
2: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra, uz Peđu Jovanovića.
3: Umreću zbog telepota.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: priča se.
1: Da li ste znali da na svakoj loptici za golf ima 336 rupica? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Ponedeljak je pravo vreme da napravimo jedan kratki osvrt na vikend. Vikendom se uglavnom izlazi, onda kažeš hajde samo na jedno piće, zvuči bezazleno, međutim svi znamo kako to obično ide. Jedno piće vrlo lako postane dva, onda neko ogladni, pa se predloži još jedan lokal i odjednom više nije baš samo jedno piće. E sada napravila je naša grupa kolega sa InfoKG-a računicu koliko zapravo košta jedan običan izlazak u Kragujevcu, tako da ako izađeš samo na kafu ili jedno piće i još dodaš prevoz, možeš da prođeš sa nekih 500 do 700 dinara i to je ona varijanta, sedneš, ispričaš se i ideš kući. Međutim, ako hoćeš da sediš normalno, popiješ dva pića, nešto pojedeš, platiš prevoz, onda trebalo bi da računaš otprilike 1300 do 2400 dinara po osobi. Međutim, dođe petak, dobro ti je, niko ne žuri kući, dodaš još jedno, dva pića, možda promeniš lokal, uzmeš nešto da jedeš i vrlo lako si na 3 do 4 hiljade. Ako se u priču ubaci ozbiljnija večera, vino, kokteli, 5000 dinara po osobi više uopšte nije neka ekstremna cifra i vrlo lako se prelazi. I tu je zanimljiva računica jer ako izađeš 4 puta mesečno i svaki put potrošiš 2000, to je već 8000 dinara mesečno samo na izlaske, odnosno 96000 dinara godišnje. Ako ti je prosek 3000, već si na 144000 godišnje, što uopšte nije zanemariva cifra. Naravno, izlazak nije samo račun, jer tada u tu cenu ulazi i društvo i razgovor i smeh i malo promjena od svakodnevice, ali dobro je znati koliko tačno košta ono, ma neću mnogo da potrošim večeras, jer uglavnom se ne dovodi u pitanje koliko košta jedno piće, nego koliko košta ono drugo piće koje ipak možda nisi planirao. Besprekorno loš, krenuo Aca Lukas.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 32 stepena u našem gradu, toplo i sunčano vreme, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 34, međutim moguće je kiša, sreda 30, četvrtak 34, petak 36, subota 36 stepeni u 15 sati i 1 minut, vreme da pređemo na vesti. Univerzitet u Kragujevcu je otvorio prijave za upis na osnovne akademske studije sport, zdravlje i bioinženjering u drugom upisnom roku. Prijavljivanje kandidata traje do 6. septembra 2026. godine. Manifestacija Tradicija Fest, na kojoj će posetioci imati priliku da uživaju u raznovrsnom muzičkom programu, tradicionalnim proizvodima, rukotvorinama i gastronomskim specijalitetima, biće održana od 4. do 6. septembra na platou Zelene pijace Centar. U Kragujevcu se održava 13. međunarodni rukometni turnir Trofej Srbije 2026, na kom učestvuje 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. Finalni susret i svečana dodjela pekara zakazana je za 26. avgust. Fudbaleri Radničkog su zabeležili treću uzastopnu pobedu, savladavši IMT sa rezultatom 2-1. Petnesti sat otvara hit do hita Željko Vasić, Kada spavaš, Milica Pavlović, Derište, ali pre njih Emina Jahović i Probala sam. Pojačaj RSG i uživaj uz hit do hita.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Koliko puta platiš nešto što bi realno mogao da uradiš sam? Da opereš auto, očistiš stan, ispeglaš veš, opereš prozore, prošetaš psa, nije da ne umeš, samo nemaš vremena, mrzite ili ti je jednostavnije da platiš nekoga i završiš s tim. Međutim, koliko se uopšte mesečno nakupi tih, ma samo ovo jednom da platim? Recimo, čišćenje stana u Kragujevcu za tu uslugu se može izdvojiti od 3000 do 5000 dinara u zavisnosti od kvadrature i obima posla, to možeš i sam jedno pre podne, malo ribanja, usisavanja i brisanja prašine. Međutim, tu si upravo potrošio jedno prepodne ili popodne. Peglanje je još bolji primjer. Ako imaš 10 kg veša, usluga može da te košta oko 2,5 do 3000 dinara i tehnički za to ti treba pegla i daska. Praktično, potrebni su ti i živci. Onda je tu auto. Spoljašnje pranje možeš da platiš nekoliko stotina dinara, kompletno pranje i do 3500. Ako ga pereš sam u samouslužnoj perionici, možeš da prođeš mnogo jeftinije. Sad dolazimo do lepote, šišanje, manikir, feniranje, šminkanje i naravno da neke stvari ne možeš baš da zameniš kućnom varijantom, ali deo tih troškova nastaje zato što nam je lakše da sednemo i pustimo nekog drugog da završi posao. Čak i šetanje psa možeš da platiš, u Kragujevcu se nude šetnje od oko 300 do 500 dinara, uglavnom zato što vlasnik radi, kasno dolazi kući ili jednostavno nema vremena. I sad zamisli da tokom jednog meseca platiš čišćenje stana 4000, pranje automobila 2, peglanje 2,5, još 2000 na neku od usluga lepote i 1000 dinara za šetanje psa i to negde dođe oko 11.500 dinara. Nisi kupio ništa posebno, samo si platio da drugi urade ono što bi u teoriji mogao sam, međutim postoji tu i druga strana. Ako 3 sata čistiš stan da bi uštedeo 4000 dinara, te 4000 nisu jedina stvar koju treba da računaš. Računaj šta si mogao da radiš za ta 3 sata i onda se postavlja pitanje da li je plaćanje usluge bacanje para, jer zavisi koliko vredi tvoje vreme. Danas možda ne plaćaš nekome da uradi ono što ti ne umeš, već plaćaš da ti ne moraš. Krenula Đana i pustinja.

0: smo najdraža zauvek biti ti i ja.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: Podna obloga 50-70, 399, peški žakar 299, seti ganja sa špatulom 999 u Univer Exportu.

Hvala i govorila sudbonosno da. Međutim, ne radi se o 42 različitih muškaraca, o sve je u pitanju isti muškarac. Sara i Luke Vintrip iz Velike Britanije su dokaz da prava ljubav ipak ne odustaje i ne posustaje. Luke je tokom 7 godina klečao čak 43 puta, a Sara je svaki put rekla ne. Od prosidbi u napuštenim zamkovima u Pragu preko romantičnih restorana i večera u sveće, sve dok nije došao trenutak koji je osetila kao pravi. Prosidba koja je uspela desila se u Londonu, simbolično na centru sveta, uz reči ti si centar mog sveta. Venčali su se na Jamajci tokom najromantičnijeg ljubavnog maratona koji je osvojio milione na TikToku i da, Sara sada kaže da je vredno bilo svakog ne, jer da, nije zvučalo nikad lepše. Tako da, eto, svako ne može na kraju da se pretvori u da samo ukoliko ste dovoljno uporni. Legalan će zatvoriti ovaj 15. sat i Hurricane.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 32 stepena trenutno u našem gradu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 34, međutim sutra je moguća kiša. Sreda maksimalna dnevna 30, četvrtak 34, petak 36, subota 36. U 16 sati i 2 minuta vreme je za najvažnije vesti. Univerzitet u Kragujevcu je otvorio prijave za upis na osnovne akademske studije sport, zdravlje i bioinženjering u drugom upisnom roku. Prijavljivanje kandidata traje do 6. septembra 2026. godine. Dom zdravlja Kragujevac organizuje otvorena vrata za građane koji će biti u prilici da od sutra pa svakog narednog utorka razgovaraju sa direktorom te zdravstvene ustanove. Od 22. do 26. avgusta Kragujevac će biti domaćin velikog međunarodnog rukometnog turnira koji će okupiti čak 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. Fudbaleri Radničkog su zabeležili treću uzastopnu pobedu savladavši IMT sa rezultatom 2-1. Hit do hita na RSG-u, Ivana Pavković i Petar Mitić, doživotno Đogani dan za danom, Aleksandra Prijović Rugoba, ali prvo Vojaži, Ceca i Moškarčina. Uživaju uz Hit do hita.

0: Nova usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17A.
1: Jastu Kempero Memory 599, 16 Premium Rolni 349, Devičansko maslinovo ulje Vitari 699 u Univer Exportu.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Come on.
1: Kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Čuli Milicu Pavlović i ti me nerviraš. Nešto vrlo zanimljivo kada se priča o dečijim rođendanima jeste to koliko se sve promenilo što se nekada smatralo normalnom proslavom i koliko se promenila sama organizacija dečijih rođendana. Ako si odrastao 80-ih ili 90-ih, rođendan ti je verovatno počinjao u kuhinji, mama pravila kiflice, sendviči sa šunkom, krastavcem, domaća pizza, sokovi i naravno onaj sok iz kesice. Ako je lepo vreme, celo društvo ide u dvorište. Jedna torta, puno šlaga, sveća, svi pevaju u glas, nije bilo animatora, fotografa, balonskih lukova, nije bilo ni tematske dekoracije, deca odu kući umorna, isplekana i srećna. Onda su stigle igraonice, lavirinti, tobogani, animatori, mađioničari, roditelji konačno mogu da popiju kafu dok neko drugi zabavlja i čuva decu. Danas je ipak sve otišlo korak dalje, rođendan ume da izgleda kao mali festival, iznajmljuju se i vikendice sa bazenima, postavljaju ogromne igraonice koje su na naduvanje, stižu i catering i ozvučenje i dekoracije i balonski lukovi i fotografi i sve to za dete od 1, 2, 3, 4 godine. Naravno, nije loše napraviti detetu spektakl ako možeš i želiš, samo je fascinantno koliko se promenila sama ideja rođendana, jer je nekada bilo dovoljno da imaš dvorište, društvo, činio kiflica i tortu, a deca su izgleda i tada i danas tražila isto, da budu zajedno, da se izigraju, da pojedu tortu, samo je danas put do te torte definitivno malo ozbiljnija produkcija. Magla Band, krenula šifra.

0: sam broj.
1: Znate li, jeste li čuli, priča se. Da li ste znali da pande sede same kada su tužne? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem.

0: posećujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: 33 stepena izmereno u prethodnom satu u našem gradu. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 34 stepena, međutim moguće je kiša. Sreda maksimalna dnevna 30, četvrtak 34, petak 36, subota 36 stepeni. U minut do 17 vreme da pređemo na vesti. Univerzitet u Kragujevcu je otvorio prijave za upis na osnovne akademske studije sport, zdravlje i bioinženjering u drugom upisnom roku. Prijavljivanje kandidata traje do 6. septembra 2026. godine. Dom zdravlja Kragujevac organizuje otvorena vrata za građane koji će biti u prilici da od sutra pa svakog narednog utorka razgovaraju sa direktorom te zdravstvene ustanove. Od 22. do 26. avgusta Kragujevac će biti domaćin velikog međunarodnog rukometnog turnira, koji će okupiti čak 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. Fudbaleri Radničkog su zabeležili treću uzastopnu pobedu savladavši IMT sa rezultatom 2-1. Ulazimo u poslednji sat našeg druženja za danas na listi kao i uvek hit do hita, a vrlo brzo se vraćamo sa zanimljivim pričama. Slušamo sada Višnju Petrović i Rezistentna, pa nakon toga i Dino Merlin Zbog tebe.

Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Crowd.

0: slow.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih
2: I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga
1: i hitova za sva vremena.
3: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

čuli Nemirna i Tropico Band. Rezervacija ležaljki pored bazena ili na plaži ostavljanjem peškira mnoge putnike izluđuje, jer često ne mogu da nađu slobodno mesto, iako na ležaljkama nema ljudi. I sigurno si to nekad doživeo ili doživela u životu. Reč je o vrlo čestoj praksi na plažama i bazenima hotelskih rezorta. Ujutru ustanete ranije, požurite na plažu, rezervišete ležaljku peškirom i bezbrižno odete na doručak. Međutim, u jednom hotelu na grčkom Rodosu taj trik više ne bi pošao nikome za rukom. Ko zauzme ležaljku peškirom, a zatim nestane na doručak ili se vrati u sobu da još malo odrema, rizikuje da ostane bez peškira. Za red se brine zaposleni u hotelu koji svako jutro oko 8 sati obilazi bazen i bez milosti uklanja peškire, torbe i šešire sa praznih ležaljki. Hotel ima jasno pravilo, rezervisanje ležaljki je zabranjeno. Neki gosti se vraćaju zbunjeni nakon tog događaja, kreću u potragu za svojim stvarima, drugima još teže pada činjenice da se na njihovoj ležaljci već odmara potpuni stranac. Ovde jednostavno važi pravilo: ko prvi dođe, prvi leži, ko prvi dođe, njegovo je. Sve je ovo zabeležila na TikToku 19-godišnja Britanka. Njoj je bilo to vrlo zabavno i misli da je ovo pošteno. Kaže da su se mnogi gosti žalili jer nemaju sada gde, nemaju ležaljku. Međutim, video je na društvenim mrežama već pogledalo više od 538.000 ljudi, a komentari govore sa sami za sebe. Kada bi barem svi hoteli radili ovako, pišu korisnici, drugi imaju još jednostavniji savjet: ako vam se ne sviđa, preskočite doručak i ostanite na ležaljci. Priča stiže samo nekoliko dana nakon što je jedan britanski turista priznao da je tokom odmora na Majorci krišom posipao prah koji izaziva svrab po peškirima koji su turisti zauzimali ležaljke. Tako da u poređenju s tim, uklanjanje peškira ipak deluje kao neko civilizovanije rešenje. Slušamo Relju i Intercontinental na RSG-u.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
2: Umreću zbog telepote.
3: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

Čuli Ben Sedine i Marinu Visković, polako smo došli do kraja našeg današnjeg druženja. 32 stepena i dalje u našem gradu. Sutra je moguća kiša i maksimalna dnevna temperatura 34 stepena, sreda 30, četvrtak 34, petak 36, isto važi i za subotu. Sutra se vraćamo u pojačanom sastavu, dolazi i Vanja, tako da se slušamo od 1 do 6. Do tada ostani uz Hit do hita na RSG. U ovaj sat zatvorit će Jelena Rozga i Dobitna kombinacija. Dajla, dajla, dajla, o dajla, dajla.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Radio Stari grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: How did it go?
4: Oh, fantastic.

priča se. Da li ste znali da je Marlon Brando jedini glumac koji je odbio da primi Oscara? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... ili se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

ispriča se. Da li ste znali da na svakoj loptici za golf ima 336 rupica? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, pa sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.